0: 和合作来实现。夏巴兹谢里夫表示，伊朗和美国签署的伊斯兰堡谅解备忘录是在巴基斯坦等地区国家斡旋下实现和平的重要机会，希望正在进行的技术层面谈判能够为地区带来持久和平。双方还表示，将在政治、经济、安全和运输通道等领域开启战略合作新篇章。
1: بر این باوریم که ظرفیت‌های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه تو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد و الگویی موفق از همکاری و همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.
0: 佩泽西强强调，伊朗的导弹和防御能力不在任何谈判范围内，也不会成为未来谈判议题。
1: بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره، به هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم قطعا کشور ما رو اینا رحم نمیکردن و قدرت ما رو نابود میکردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد.
0: 对于此次访问，巴基斯坦给予了高规格接待。佩泽西强专机进入巴基斯坦领空后，由六架巴基斯坦军方战机护航。王卫视郑开李木森和同样报道。
2: 美国总统特朗普在3号则表示，伊朗已经同意无限期的接受最高级别的核检查，并称美国对伊朗解冻的资金的使用将会实施严格限制。
3: 对此，伊朗方面就予以了否认，强调核查合作并没有变化，解冻资金也不受美方所谓的采购限制。
4: 美国总统特朗普23日坚称，伊朗已同意无限期接受最高级别的核检查，并将此形容为谈判取得的一项重大成果。不过，伊朗方面随后否认相关说法，双方在核查安排以及冻结资金使用问题上各执一词。特朗普当天在社交平台真实社交上发文称，尽管伊朗方面试图淡化美国取得的成果，但伊朗已经完全且彻底同意在未来无限期接受最高级别的核检查。特朗普表示，这将确保核诚实，并强调，如果伊朗不同意相关核查安排，美伊之间将不会有进一步的谈判。美国副总统万斯日前也表示，伊朗同意允许国际原子能机构核查人员进入伊朗，不过万斯并未具体说明核查人员将获得何种程度的访问权限。而数小时后，伊朗方面回应称，其与联合国核监督机构的合作将继续按照现行程序进行。此外，针对国际关注的伊朗财政制裁免除与资金去向，特朗普特别指出，美国向伊朗提供的任何经济纾困措施都将附带条件，即相关资金的用途仅限于购买食品和医疗用品，并且必须从美国采购，包括美国农民生产的玉米、小麦和大豆等农产品。然而，这一说法随后遭到伊朗方面否认。伊朗中央银行行长在接受塔斯尼姆通讯社采访时表示，伊朗并不存在必须购买美国特定农产品的义务，并强调，在解冻资金中，至少有一部分可用于购买其他不受制裁限制的商品。凤凰卫视王启王天意华盛顿报道。
2: 随着瑞士谈判结束之后，伊朗密集展开外交沟通，向各方传达了哪些核心关切？来看本台驻伊朗记者李瑞稍早前发回的报道。
5: 可以说呢，伊朗的这个核心诉求呢，还是第一呢，就是伊朗的考虑呢，就是资产解冻，还有制裁解除，这些呢必须要落实到地。那么现在呢，具体的呢，就是伊朗美国已经同意解除对伊朗的石油的制裁，包括石油出口，还有解冻资金。那么现在呢，就是要看它是不是能够是否落地。同时呢，关于金融的结算问题，目前还没有一个具体的方案。 以呢，大家都在观望。那么对伊朗来说呢，不管是什么样的协议，最终呢还是要看美国是不是能够执行承诺。而这些呢，实际上是真正的影响老百姓的生活，就制裁解除、金融结算等等。那么第二个呢，就核心的诉求呢，还是。